0: Vengara vini na mumbula kena na mu tiku vinaka e tiku wena vi toko ni ndondonu gori na vi kai baka rautaka na fono. Mena vengara vi baka puni wai kena garavi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbulo wadha wadha. E vi toko ni talaga na mbula ni baka asama por karamu ni tiku mbulu mbula kena vengara vi tale so ni nonda mata bubali. Na fono e mbaleti iko kena na mu mata bubali. Erto vengara vi na loma kede ke Okalandi kena Northland kaya buta kena nonda mbulo baka panua seitomo kena mbali mbali senga ni yawa na nonda to vibuki. Grita na Seva Walnon Rau Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Se pagando tale, Seva Walnon Rau Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Se si kova na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dungena kabaka itovotaka na vei kawaita kindini.
1: PMN Fiji.

mana viti chale marea bola malea Yo sasivi na wai na rusa bul kendu na miniti sanga ni vitar tar roma mitur ngan riu erik na balangi aki vakai rongo tetik na tutung go nek ni ko satik na ko ndun me rongo de ndun wonder na mada sawo tik na ni lib tik na no sas na tur ngan riu go aki vakai ngi ngala ko nek ni ko ndan ngi rongo de tik taki mi ote puti de niden en he kavi ni ko yo ndun na tuk tuk telenga menda kilaba tangara menda gangar ni tiko na wakawang kambuka en materiki ngo ya wambo tanira o tinga ninda tatavu na barbecue vale ye menda nimbera nga ninda wakawang kambuka senda wababia na lobo menda reitha na nraki da reitha rao si da busara manda ni tuba kini nraki na numu ni asa ni korbo ina kawiniko na bida na talano enda na rongo da tiko ena bida mama ni lima enda na rongo da tiko na ndo monrato na turanga na marama Erto tuvo na katiko indone tu tuwa membalete na VT Reggae Festival ngone baka dhurti ke Prince Charles Park in Nandi o kotawa na ikawalu kine ikatini e andana rongota tika na vitalo ya nabi mamani lima nsibi na ono na tina miniti e andana rongota tika na ndo mo i mose sengas ni walu na dhuru wongo chairman tiko ni committee ni kena tuvo na katiko na songo ni 65th Gospel Schools Blue Sapphire Anniversary. Oya, wambu te wikim ni ke de sara na wulio ti mai Gospel High School, oni sana rongo te tiko, na kena baka thanga uti ngo, na baka baka rau, kena nomu ni isa suri ti tali tinga, on kila sara na taru tali tinga mai vunua, oni na ngwale mbeka mai, mani mai tiko, en 65th Gospel Schools Blue Sapphire Anniversary, en dana rongo da, na itaki taki, en na kavniko mai vimo sese, ngas niwa.

darunga tiki ana domono tona dangi mundre nindale iroro wiko taki iko asiptingo wiki antana diwa en diwa na miniti katintiko nisinga nipulo chulai rono ndolu rosa nga bulu kaono nipulo binaka na sanga isi mambega mai nambungi binaka ni kuwa ni taka ni totoko tunu binga rabi totoko tiko nambula ka damaro taka tiko na nonda waka zangi zangi mbalabu muni maza mbalabu ngo wiki anda New Zealand na buku nike na nanomitiko na nonra singa ni baka zangi zangi tiko na wekanda na maori na matariki en singa nikua ya ukila ni mdo mwini madha wango nda ulevu na nonda tibi tose yaki na nonda vya ngande na bukuni kena baka ngataki na ngona lako wate tiko na kena seriki tiko na vuli na nraki nga na mwini madha wango na makitiko me na nraki vina kasartiko vya kenda na mwini madha wango mwini madha mbala wango ni dina ni nambata mbata tiko na mataka ya na makimene zile tiko na singa na singa ni mataka wakata laki na na singa tambu ni singa ni mataka na makimene na ya zapo saratini katolu na degrees na katakata na singa ni mataka na vya lio toka palele na vangi ya ndraki bina katoka totoka na ndra totoka tegina ndraki be kenda ni mataka na be mata mata tiko na mbongi na be adop sartike ni na ba na degrees na sono bunua sono bunua na le adop sartike na saiba na mbongi ni mataka me adop za kina mataka ni singa tambu na singa tambu ndraki bina katalinga be kenda hadi na dhili tiko na singa dini ni na be mata mata bale lai ya totoka tiko na ndraki be kenda na moni madhongo ndraki bina kini ngande be kenda na bu bale nda be ngande rakoni soli soli na bebu no so au kla lebu rando bi anga nje sarana na bunor tikina na weze bata sena snow en raki bango ya raki bina katik na weekend go raki bina kini ngande weekend ta menta pakanga takabi na kana raki ni ndina ni mbata mbata tiko au terro en na ngona bina kongo ndomo ya tebita mbauta ruwa sai ko tondoa disibitiko weekend na ziwa en tin karuwa na miniti

Sang ni ngole davi mosi se dava va te kei Luisa. Otara rombo le vina kana vi otini and bong le vina kana dai va te tele kana serta ra ngo vi calling ke rechali power le mangre tala ki na vi asena va ke tuka ki na non rombo vale taupo. Sang ni ngole davi papa kuro lui ona ni ilkimi ke semiti and bong le vina kana dai. Ponga ke na bukalo kona vei sauli but kena tumanga tona tau tribute na serva ra ni semenom do na bolivinaka ni ko ni bolivinaka